0: Čika.
1: S domaće pop scene.
2: Iz domaće pop scene.
3: S domaće pop i rock scene.

Odradili smo još jednu dionicu kroz našu šokadiju uz pjesmu Smijeh i Pokoj bečarac. Nadamo se da smo vam uljepšali dan i napunili baterije. Pozdravlja vas ekipa Ritma Šokadije, Zlatko, Dragan i Danijela. Živi i zdravi bili.